0: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
2: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジはネームバイタイピングスラッシュネッキザネームユーウォントすごいね。
3: Vous écoutez P ノード Oups en DAB plus à Mulhouse ou à Paris.